0: ke tshela fela metsotso go itjola erinya botshelela ke la boraro le tjatji ke la masome pedi senyane ka ra go dia mosega manye ngwa ga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheleji ke a dumedisha bile ka go amogala go lenana o la ntumetsebe go radio tap matapa meng al hono thobela go mentla lo senya se bakam ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana o la route 326 le ba kantoro ya ditaba ke ke filo ra mmotla ka ditaba tsa mafelelo tsa letsetse mona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sasa misong ka iri ya botshelela ka le lemela sisimane lenana o le letjwele ditjwe fa ke motjweletse petition wa nakwana tshepo mo jakim motlatsa motjweletse petition wa nakwana Brian Maganedim motjweletse kabelo mashiane le tlhogono le mathosa ke Flora Mutla Elizabeth Magagane Patricia Leputum ga mmogo le Sophie Motsayim ba tjweletse ka metšhene ke mahlodi malajim le Lucky wa ga bopape na ke kholofelo selidisha go me motheletse le tjajina le hono a ke sepelekele noshim ke sepela fa le sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba se baka ke sanela sa gore le ka dumedisha ba theletse ba rena thobe
1: ke a leboga wa rra kholofelo le nne ke leta misha magage shumi bile rala amagala go nna nao la rena la ntumetse bo radio tef me le hono motheletse ditaba magareng ga tshedingwe go latela tjeng Masipala wa selagae wa Polokwane o rogala ka bogale le go shupa ka monwana badudi bao ba latlhela go ditakala le go shilafatsa tukologo letela pego re go boledishana le tlhogomererong ya dikgokaganyo ka kantorong ya kgoši gabo moloto wa boraro ebile le mogoma ka mošate wa moletsima le bana le go kwa maikutlo a bona go sheditswe mošomo wa kago ya mabenkele go parara woo o sepetswago ka tukologong ya go bona ka go le lengwe Komišene ya dikgetho ya go ikema ya IEC e re sa tswela pele go dira boipiletso go badudi bao ba nago le maloka go kgetha go tla go ingwadisetsa go kgetha mo mafelelong a beke yona yeng letela pego gomme wena o kgopela o ka tsweletsa maikutlo a gago ka mogwa molaetsa go ba gatiswa lentse go WhatsApp line ya rena 0769140815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme gabjalo a re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela

re tlhone pele re leboga metsotso ke ka bagwe le se mesiswa ka morago irila ya bo seswa ke leboge dilo ka moka manene wa tle go pele ga ka fale ke dialo pele gore fale ke be ke leboga fale tsatsi tsho re gawe ya mararangoli mamorobi o botateng mamorobi o botateng bo bogolo ba re a gone taba nna ka lebitso ke nna re botile ne ha mengwana ke na lwana go tswa iring ya borar ke ra iring ye ya bo seswa go tswa iring ya ya bo sinyane ke tla ba ke shutela the wings of love tshela le khono ke le tshela la masimbele sinyane go re ke yona ila ya msega manyfala re a leboga ngwaga wa kitipedi masimbele tshela o tlo gone pele o ga ga ba ka sona se pepego se tshela le khono go tsa dipapali tita batla ka ke mantsha o tlogela ke mapapa o ka seke ba mphetse tshile la le khono nena ke no ba gredi fa sa mo lebo ke le bele jorna di tla se pela jwang bo shego mbyo bya le khono e ke le ka re kritse tsinkela fale e ke le bile le tlhoka le mo ga gore no go buimanyana ka fale go di papadi jela ja waf khone mo e leng gore be ke le bele di fale se tla pasela sa gana ke a bona fale se tlogana pele se ditele tse pele a ka rino je pele go le fela go tlhopetsela sa Cabo Verde era gore ga ne bile se re bolala bela ke 2 Ghana the Black Stars nil Cabo Verde papali e mo karolo nyela ya bobedin mo e leng gore go metsotso ye se tse pitse fela ke ya maso metlhano senyane 59 minutes played ke tshe dingwe tsa go amana le waf corner re tla no tswela pele re go potsa rena di sebla bya ntse le la le khone re sa lebeletse ntlha ya go amana le di papali tsa waf corner ke be ke bile di tsana le moraloko wa maloba wa banyana banyana ebile e le mosireletsi wa leno goba a defender yana noko matlo gore a tla re thuse bo shegomo bja le kgono go tlo lebelela seemo se le o tlwane pele se le ka gara ga kampa ya setlhopha sela sa banyana banyana bjale ke tla re pele ke itlo tšhaišakanyakana le yena noko wa ga matlo re kwa gorena ditaba tsa go amana le wafcon di sepela bjang bošegompio bja le kgono ke tlo bona pele ke itumela ka fale ke ikgokagantšha le bontetetlo o sekwaila go kwa gorena re sepela bjang